0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Emaneza yoga ela denkai. Amosabuge ndora denye tia twinki shuya.
3: Na wali Yesu nejo kya, nejo miura ishu. Waya baiki tata, tutunga maki, inturiyo.

0: Sobo leng holeni ningwani leng gresheni yanga maya FM sana boyen taipa ngolonge jumamosi tariki ni tomono na udo hola valio dollari longa lusuniare o tikitam oile ai romo na ishon korogio lomona na nabaiye mesango lomona maya FM ka jiankarna Alfredo le nampaso ibalie irbaiye ni kitwa galana boisho oldo nyogeri ha kigoi o yempote ne bo meruta lulunga ram njere waloti loraisa professor Kithure Kindiki oleroroni lenye romba ya ramarare siasa tena luboro olosho a Mount Kenya region lomon ko lo ho ibalie le lobaiye ni tentumo na shomodogo ya te Kirigiti stadium te county e Kiambu tena rishata na esho Kithure Kindiki ingobia heri koreana wala iroro nikitoko loldonyo kere telulunga taromba esiasa.
1: I have been mandated by the Secretary General of Kiama Kiama, Kikuyu Council of Elders, Juri Jeke, Kiama Kiamu Ebu, Gome, Nanyagi Dideri. With the elders, representing the people of Mount Kenya, we hereby endorse and mandate His Excellency Professor Kithure Kindiki to serve as our spokesman and representative in advancing the interests and aspirations of Mount Kenya region. We reaffirm our support for His Excellency Professor Kindiki and recognize his role as a leader from the Mount Kenya region, serving as Deputy President of the Republic of Kenya and the bearer of our region's political aspirations.
0: Urena herori zolote loro aisike Kithure Kindiki ibali ya joketi rene boltunga nagalo donyo keri rengiri ya mario mba ya ramarare siasa ena waleroro ni lenye nemelo ni nyagilunore haraki ya dungsi ya di aya natomata elta satikitu wa kelanka yorko koyoga tena luboto olosho.
2: Mimi sita waangusha, mimi sita waletea aibu, mimi sita fanya mambo ya kuwaletea aibu kama wazazi wangu. Mimi nitakaa gangari na hii serikali, tuko pale vile mzee Kenyatta alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Mwai Kibaki alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Uhuru Kenyatta alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akitoka sehemu hii, vile Rigathi Gachagua alikuwa pale kwa niaba ya Kenya lakini akiwa kutoka sehemu hii, hata mimi nitahakikisha kwamba nimekaa pamoja na rais na msaidia kazi nikisukuma maendeleo ya Kenya. Mimi pia nasukuma maendeleo ya Mlima Kenya, kwa sababu hatuwezi tupata serikali alafu tuingie hasara. Watu wanatafuta serikali wapate barabara, wapate masoko ya kina mama, wapate maji ya kutosha. Hiyo ndio kazi ambaye serikali inapaswa kufanya. I will make sure we will have our fair share of development as we develop the nation together.
0: Oloji lora isa Professor Kithure Kindiki marushuku na boishio olo shole Kenya negentodopo sotu alanga lomoni leo ibaliwa minister yu itasheki nedua ya mba eseriani dolo shole Kenya Kipchumba Murkomen iroditate county enyeri ibalia na Murkomen ajo meta tipata enio shon tenebo eni ajijiga tene yako mba ya maenteleo ingoro ni dolo sho erejo na ilarigo ni meta henditabaya olo sho ilarigo kwa ya magi mba oro katokola alanga mba enaboisho yetoko jana ilarigo ni olo shole Kenya peo ko ilolto ilo boromba era matare.
3: Mimi nataka niwaombe turudishe umoja wa taifa, tuongee lugha ya kuunganisha wa Kenya, sio tukionana viongozi wakisimama mbele ya watu na ngitikia tu saa yote sisi wa Kikuyu, sisi wa Kalenjin, sisi wa Jaluo. Hata mimi I freak because sisi kwanza ni wa Kenya, kwanza sisi ni watu wa Mwenyezi Mungu, alafu sasa sisi ni wa Kenya. Ama namna gani wa mama? Kwanza nyinyi wa mama mnapenda hii mambo ya ukabila?
0: Remena yena ilari kwani siasa rorono enke bana rejengaka esiano lari kokoto losho ebali murko mena jo mera yo losho wede pake ono penya ne solake romba irikore ejo lasima be erae poneta ya kolega ya jijige kulia jijige peye tumoki holari kwani ya rolari kwani lolo sho meti enke bare nebor gela tenebosi woni yoshon tomba era marare siasa.
3: Kwa sababu nimeona siasa ingine imekuja mbaya huku ya kusema huyo mimi sasa sikuizi naambiwa ati uende kwa kwenu sijui hata uende utafute bibi ingine kwenu aturudishe ile msichana yetu arudi hapa. Yani siku gani siasa ilifika hapo jamani? Hii siasa imekuja mpaka imeharibika. Ina sasa siasa ya sikuizi ati watu wanaambiwa sisi wa mlima. Nyinyi mnakubali kabisa ya kwamba tufanye siasa yenye kwa miaka 20, 50, 100 ijayo ati mtu wa Nyeri akue tu anafanya siasa akue mtu ya Nyeri? Kweli Mzee Kibaki alikuwa president kwa sababu alipigiwa kura na watu wa Nyeri? Sa alipigiwa mpaka kwangu huko nyumbani.
0: Ore siya inarasa o rais William Ruto hanabe jungu herikore holo shole Kenya na kibala katokol olomoni eleo ibalie olumoni ya leo ibalie speaker lebunge kitoko lo shole Kenya Moses Wetangula ibalie na Wetangula hajo hegiro wa rais William Ruto siyana sapo kwa oru malimuni tola rino nguwana oru lusoitie anabe ye hegaluniana wa rais lo shole Kenya ibalie ajo ure tabajete lari na ketonelo serikali ya pona henki girore oru kulekai malimuni kumoko petu mokinkera wa lo shole Kenya anu robarara sidai yankiso maenye tolo shopokin lekenya telulungata kulomo naimaka Moses Wetangula.
4: Rais wetu Ruto na serikali yetu tumeajiri walimu 1,100 na katika budget ya mwaka huu tunaenda kuajiri wengine 1,024 to have 124,000 teachers. Ile tu Senator Chesanga na timu ya bunge muhakikishe TSC ina rationalize walimu sawasawa. Wasirundike walimu katika matown na shule za mashinani hasina walimu. Yet we have enough teachers. Tunataka kuhakikisha walimu wanapelekwa kila mahali ili watoto wetu wasome. Na hiyo yote ndiyo kazi rais anafanya.
0: Eta damu na awe tangu la lovenyo lo shole Kenya ve heibong ID ejo ure ya sojo erero rais William Ruto na kesho repo kengayalo lo shole Kenya engitambulisho enye pesho nemeitalake toki.
4: Rais amesema sasa kupea kipande Mkenya haina masharti, haina malipo. Kila mtu anapata kipande yake. Hata kama tumeoa msichana kutoka pale Uganda, akiingia Kenya anakuwa Mkenya. Kipande anapewa bila masharti, bila malipo. Na ukishapata kipande yako, enda ujiandikishe kupiga kura. Ili tarehe 10 mwezi wa 8, hawa vijana wanapiga kelele, wananchi wataonyesha aibu kwa debe. Kwa sababu ile kasi William Ruto amefanya. Na tumekuwa na hawa zake na Kisiero, Kenyatta wa kwanza alifanya kazi miaka 15. Hakuna mtu alimwambia one term. Moya akakuja miaka 24. Hakuna mtu alimwambia one term. Kibaki akakuja miaka 10. Hakuna mtu alimwambia one term. Uhuru na upungufu yake yote akakuja miaka 10. Hakuna mtu alimwambia one term. Sasa huyu mchapakazi, wale ambao wanamwimbia one term watajua hawajui.
0: Kenare nekiripin timi na mera yankinyala na nyora serikali menyali ormanyara loon timi. Olomoni ele webalie orkomisyona ile kaunti yankare narogo jiankare nenye kipkeche lo tia tia. Granga maa ila isotu wakapa wepa ngegi torpolosie lentime mao. Heso juu enchuko kinoto narushuko kinote. Leloto nganake entime mao heso juu enkesele gadaba na isiligie serikali nchere. Ketu mirobiyani na abuo hainyangunye kulie shampai wa manya pela morpolosie lentime mao. Kaketu hetum ibala ginyena iloko misiona ile lopara guenchere kenare negilikuano ya sipatenye tenkwetoi naishia kino.
5: epukane na mambo ya kuvamia msitu, na watu wasifanye any activity katika msitu ambaye nyinyi mnajua, na msitu mnajua wenyewe ni nani, cheti ya hii msitu iko, na sasa itakuwa namna gani jameni? Hata nyinyi tukiulizana kweli itakuwa na